0: ہے۔ بھارت کی اگلے مرحلے کی اصلاحات اب ریفارم ایکسپریس میں تبدیل ہو گئی ہے اور نوجوانوں کی طاقت اس کے مرکز میں ہے۔ بھارت کے نوجوان وکست بھارت کی تعمیر اور تمام شعبوں میں ملک کے مستقبل کو سنوارنے میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ 12 کروڑ سے زیادہ نئے آنٹرپرینور نے پی ایم مدرا یوجنا قرض حاصل کیے ہیں، جسے نوجوانوں کے خوابوں کو پرواز ملی ہے۔ حکومت نوجوانوں کو بااختیار بنا رہی ہے تاکہ روزگار اور خود انحصاری کو آگے بڑھایا جا سکے اور نوجوان روزگار پیدا کرنے والے بن سکیں، نہ کہ روزگار حاصل کرنے والے۔ چھتیس گڑھ کے رائے پور کی ایک خاتون آنٹرپرینور ایشا پٹیل نے گھر پر کھانے بنانے سے ایک کامیاب کیفے کاروبار قائم کرنے تک کے اپنے شاندار سفر کو شیئر کیا۔ 60 لاکھ سے زیادہ نوجوان نے پی ایم وکست بھارت روزگار یوجنا سے فائدہ اٹھایا ہے۔ 1.6 کروڑ سے زیادہ نوجوانوں کو پی ایم کوشل وکاس یوجنا کے تحت تربیت دی گئی ہے۔ سکلینڈ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔
1: امریکی فوج نے ایران پر حملے کیے ہیں۔ یہ حملے امریکی فوج کے ایک اپاچے ہیلی کاپٹر کو عمان کے ساحل سے کچھ دور غرق کرنے کے جواب میں کیے گئے ہیں۔ امریکی افسران نے بتایا کہ یہ ہیلی کاپٹر ایران کے ایک ڈرون نے گرایا تھا۔ امریکی حملوں کے بعد ایران کے شہروں سرک، میناب، بندر آباس اور قشم جزیرے میں دھماکے کی آوازیں سنی گئیں۔ مردوں کے کرکٹ میں سری لنکا کے رنگیری ڈمبولا میں بین الاقوامی اسٹیڈیم میں تین ملکوں کی اے ٹیموں کی سیریز کے افتتاحی میچ میں بھارت نے سری لنکا کی ٹیم کو 8 رن سے ہرا دیا۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینی کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔
0: شکریہ آسیہ۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے این ڈی اے حکومت کے 12 سال مکمل ہونے سے متعلق خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ اخبار انقلاب کی شہ سرخی ہے، مودی کی قیادت میں این ڈی اے حکومت کے 12 سال مکمل۔ پارٹی صدر نتن نبیل نے کہا، بھارت پہلے مایوسی میں ڈوبا ہوا تھا، آج اعتماد سے بھرا ہوا ہے۔ اخبار پرتاب نے وزیر اعظم نریندر مودی کے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ کے حوالے سے سرخی لگائی ہے، حکومت کے گزشتہ 12 سال اعتماد، ترقی اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے وقف۔ راجیہ سبھا انتخابات سے قبل کانگریس کو بڑا جھٹکا، میناکشی نٹراجن کی مدھیہ پردیش سے نامزدگی منسوخ، کانگریس کا عدالت جانے کا فیصلہ، اسے بھی اخبار نے اہمیت دی ہے۔ اخبار انقلاب کی ایک اور سرخی ہے، لداخ میں زوجیلا ٹنل تیار، 2 گھنٹے کا سفر 30 منٹ میں ہوگا مکمل۔ اخبارات نے وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ نیٹ امتحان پوری شفافیت اور سیکیورٹی کے ساتھ کرانے کے لیے کی گئی وسیع تیاریاں۔
1: آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی بھارت کے ایسے منتخب وزیر اعظم بن گئے ہیں جو اس عہدے پر طویل ترین عرصے تک خدمات انجام دیتے رہے ہیں۔ عالمی رہنماؤں نے جناب مودی کی اکثر تبدیلی لانے والی حکمرانی اور عالمی جنوب کے لیے ان کی وکالت کی ستائش کی ہے۔ وزیر اعظم مودی کی حصولیابیوں اور ان کی حکومت کے 12 سال پورے ہونے پر جشن منانے کے لیے آج نئی دلی میں این ڈی اے کی میٹنگ ہوگی۔ مرکز نے دیہی ترقی کو آگے بڑھانے کے لیے 1.25 لاکھ کروڑ روپے کی منظوری دی ہے۔ وکست بھارت جی رام جی کے تحت نیا فریم ورک 1 جولائی سے شروع ہوگا۔ امریکی فوج نے ایران پر حملے کیے ہیں۔ یہ حملے عمان کے ساحل سے کچھ دور امریکی فوج کے اپاچی ہیلی کاپٹر کو غرق کیے جانے کے جواب میں کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
2: یہ آکاشوانی پٹنہ ہے، تھوڑی دیر بعد پرادیشک سماچار پرسارت کیے جائیں گے۔
3: جس اونچائی پر ترنگا ہوتا ہے وہاں لاپرواہی نہیں پہنچنی چاہیے۔ بھارتیہ دھوج نہ سجاوٹ ہے، نہ پریدھان اور نہ پرچار کا مادھیم۔
4: بھارتیہ دھوج سنہتا 2002 کے انوسار ترنگے کا آکار، رنگ اور سوروپ پوری گرما کے انوروپ ہونا چاہیے۔ پھٹا، گندا یا کھتیگرست دھوج کبھی نہیں پھہرایا جانا چاہیے۔ اور یاد رکھیے، راشٹریہ دھوج کا اپمان راشٹریہ گورو اپمان نوارن ادھینیم 1971 کے تحت قانونی اپرادھ ہے۔ یہ نیم ڈرانے کے لیے نہیں، سمان سکھانے کے لیے ہے۔
3: کیونکہ ترنگے کا سمان دیش کا سمان۔ منتری منڈل سچیوالے وبھاگ اور سوچنا ایوم جن سمپرک وبھاگ بہار سرکار دوارا جن ہت میں جاری۔
5: باڑھ سے بچنے کے اپائے، آپاتکالین کیٹ ہمیشہ اپنے پاس رکھیں، جس میں ایک چھوٹی ریڈیو، ٹارچ، بیٹری، مضبوط رسی، ماچس، موم بتی، پانی، سوکھا بھوجن، کھاد سامگری آدی ساتھ ہو۔ گھر کے سبھی سدسیوں کو نزدیکی سرکشت آشرے کا پتہ ہو۔ بچوں کو باڑھ کے پانی میں کھیلنے سے روکیں۔ سانپوں ایوم انیہ زہریلے جنتوؤں سے بچ کر رہیں۔ چیتاونی و سجھاؤ کے لیے ریڈیو سنیں یا ٹی وی دیکھیں۔ افواہ پر دھیان نہ دیں اور نہ ہی گھبرائیں۔ بہار راجیہ آپدا پربندھن پرادھیکرن دوارا جن ہت میں جاری۔
6: کال کے للاٹ پر، سمے کے کپاٹ پر،

0: रिकॉर्ड की गई। इधर राज्य के दक्षिणी हिस्सों में कई स्थानों पर भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 42.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ रोहतास जिले का डेहरी सबसे गर्म स्थान रहा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
1: سامعین آداب، یہ آکاشوانی پٹنا ہے۔ اب آپ محمد تنویر علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج بھارت کے سب سے لمبے عرصے تک خدمت کرنے والے منتخب وزیر اعظم بن گئے ہیں۔ جناب مودی نے 26 مئی 2014 کو وزیر اعظم عہدے کا حلف لیا تھا۔ انہوں نے پنڈت جواہر لال نہرو کا ریکارڈ توڑ دیا ہے، جنہوں نے پہلی بار 13 مئی 1952 کو منتخب وزیر اعظم کے طور پر حلف لیا تھا اور 27 مئی 1964 تک عہدے پر فائز رہے۔ پنڈت نہرو کی منتخب وزیر اعظم کے طور پر مدت کار 4398 دنوں کا تھا۔ 26 مئی 2014 سے آج 10 جون 2026 تک وزیر اعظم مودی کا مسلسل دور اقتدار اب 4399 دنوں کا ہو گیا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے نریندر مودی کو ملک کے سب سے لمبے عرصے تک منتخب وزیر اعظم رہنے پر مبارکباد دی ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ یہ تاریخی موقع ملک کے عوام کا ان کی قیادت میں اٹوٹ اعتماد و یقین کا بیّن ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب مودی کے دور اقتدار میں حکمرانی، اقتصادی استحکام اور سماجی تبدیلی کے شعبے میں دور رس نتائج سامنے آئے ہیں۔ مرکزی کابینہ نے آج ایک تجویز پاس کر کے وزیر اعظم نریندر مودی کو لگاتار 2 مدت کار تک سب سے لمبی مدت میں منتخب وزیر اعظم رہنے پر مبارکباد دی۔ نئی دہلی میں کابینہ کی میٹنگ کے دوران ارکان نے وزیر اعظم مودی کے تئیں احترام کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے نریندر مودی کے بھارت کے سب سے لمبے عرصے تک وزیر اعظم رہنے پر مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعظم کو لکھے ایک مکتوب میں جناب چودھری نے کہا کہ ان کے دور اقتدار میں بھارت کے ساتھ ساتھ بہار نے بھی نئی بلندیوں کو چھوا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے امید ظاہر کی کہ مستقبل میں بھی بہار کو جناب مودی کی رہنمائی اور تعاون ملتی رہے گی۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے ریاست کے 94 لاکھ سے زائد سماجی تحفظ پینشن ہولڈروں کے کھاتے میں تقریباً 1100 کروڑ روپے کی رقم ٹرانسفر کی۔ جناب چودھری نے آج نئی دہلی واقع بہار بھون سے ویڈیو کانفرنس کے توسط سے منعقد پروگرام سے ڈائریکٹ بینیفٹ ٹرانسفر کے تحت یہ رقم ٹرانسفر کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ غریب، محروم اور ضرورت مند طبقوں کے سماجی تحفظ کے لیے حکومت پابند عہد ہے۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ سماجی تحفظ پینشن کی رقم 400 روپے سے بڑھا کر 1100 روپے ماہانہ کر دی گئی ہے۔ جناب چودھری نے 60 برس یا اس سے زیادہ عمر کے لوگوں سے فوری درخواست کرنے اور آدھار لنک نہیں ہونے کے سبب پینشن سے محروم مستفیدین سے جلد آدھار کو لنک کرانے کی اپیل کی۔ خصوصی نگرانی اکائی نے ٹینڈر گھپلے میں محکمہ تعمیرات عمارت کے سابق چیف انجینئر تارینی داس، محکمہ مالیات کے سابق جوائنٹ سیکرٹری مومکچھو چودھری اور بڈکو کے ایگزیکیوٹیو انجینئر امیش کمار سنگھ کو گرفتار کیا ہے۔ ان سبھی کے پاس گزشتہ دنوں 11 کروڑ 53 لاکھ روپے سے زائد کی رقم ضبط کی گئی تھی۔ اکائی نے اس معاملے میں اب تک 5 لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ مرکزی حکومت نے سوشل میڈیا پر چل رہی ان جھوٹی خبروں کی تردید کی ہے جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ بھارتیہ ریزرو بینک آر بی آئی اس مہینے کی 30 تاریخ سے کاغذی نوٹوں کو بند کر کے ان کی جگہ پلاسٹک نوٹوں کو چلانا شروع کر دے گا۔ پریس انفارمیشن بیورو کی حقائق جانچ اکائی نے اس دعوے کو فرضی بتایا ہے۔ پی آئی بی نے واضح کیا ہے کہ آر بی آئی کے مطابق اس مہینے کے آخر تک کاغذی نوٹوں کو بند کرنے یا ان کی جگہ پلاسٹک نوٹوں کو چلانے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج ریاست کے بیشتر خطوں میں بارش کی پیش گوئی ظاہر کی ہے۔ اس دوران ارریا، کٹیہار، کشن گنج، پورنیہ، سپول، مدھے پورہ اور سہرسہ ضلع میں کئی مقامات پر زبردست بارش کی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ ساتھ ہی 50 سے 60 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوا چلنے کی بھی پیش گوئی ہے۔ ادھر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کشن گنج کے ٹیڑھا گاچھ میں سب سے زیادہ 57.2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ ادھر ریاست کے جنوبی حصوں میں کئی مقامات پر زبردست گرمی کی صورتحال برقرار ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 42.6 ڈگری زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کے ساتھ روہتاس ضلع کا ڈہری سب سے گرم مقام رہا۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔